さなるトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後確認。

0: 伝説の修行場受仙行。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: パパ
5: ママ、責任取るよろし
6: い。伊達に100年生きとるんわ。
7: フォローになってないわよ、お姉ちゃん。
3: よしよしよし。
8: 貴様、茜君に対して慣れ慣れしい。
9: 連れが失礼したね。